kung manghangyo sila, hangyo lobo yun kayo. Aron akong mapamatud-an nga ako seryoso. Bisan hadlokon ko, hadlokan ko og dagom, pero maglaslas dayon ko.